でもさ、ルンバレムじゃめけらパンチかんたねえら。らけあかいじわねえじぽ。のなじゅうきせなん。ぼろ、ルンバレムじゃめけ。ぼろ、ルンバレムじゃめえけろん。けじんせえ、のなじゅうきせなん。ロムセーブラモーキーのなるん。あらならんて。